0: vat nədə?
1: Təxribat nədə? Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yer də bir axı bizi gedə gəlmizə də Bakıya getəcək biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.